njalo ekuseni mosebenzi. Sekunjalo mosebenzi. Maloba bamindeleni. Nisenze.